A tu je ranka. Ustawlu svoj hršku nad potičkom. Malenku. Tičku. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddilnima dverjami. Hmarami ogorodžu zroblu otveranku. Nikoli jem svojej ne zaznal. A preči, kadysi vonesti mušat zo švita toho Murjanku.